dai poriro u te nambiri ai i katuta wa ore momomiri ore mba erupu te nawi ronya nyuao tapisa kuerape nye ehe kojo jawape maranduhe kopia huwarubi ura heine ponawa nyane mba ewa hambu ete tame wawale hebe ore niko puho e sason pete in puho e he kopiro iwa maumavera jere hapuenda usupe.